Marina and the Diamonds Hollywood. Før det så var det Eurythmics og deres Thorn in My Side. Vi skal til en låte som kom ut I år nå, og et album som kom ut I år. Tobias Sten det jeg snakker om, som slapp albumet Heima Kjær. Og på det albumet så var låten Seida til meg. Den skal du få høre nå.

0: Broken Strings, James Morrison, Nelly Furtado. Du hører på Radio 102, du, med meg, Jørgen, denne søndags morgen. Klokka har blitt drøyt kvart over ti. Jeg er med deg frem til klokka blir 12. Vi skal straks ha musikk fra Stevie Wonder. Vi skal høre fra The Band Perry, men først Folk og Røvere og deres Yes.
1: Jeg elsker byen, badet i sol. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og

og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.